Chilimaje, Chihoma, Chilimaje, nasi chokulima. Chilimaje, Chihoma, Chilimaje, nasi chokulima. Chirimaje.